Zvuči kao nešto iz 80-ih, ali nije. Pesma se zove Böse Lügen, a pevačica se zove Ricky i objavljena je pesma na njenom debitantskom albumu iz 2020. godine. Kao što ste prepoznali, pesma je baš onako inspirisana tim nemačkim novim talasom, odnosno Noe Deutsche Welle. Pevačica je inače iz Los Angelesa, Amerikanka je, nema veze sa Nemačkom, samo je prosto inspirisana nemačkim novim talasom i onda je rešila da u potpunosti otpeva pesmu na nemačkom jeziku, jer to onako celoj pesmi daje dodatnu dozu autentičnog nekog zvuka iz 80-ih. Inače, pesma je doživjela i više remiksa. Mi smo slušali jednu od verzija praktično ove pesme. Vraćamo se uskoro našoj playlisti. Kratko samo da vidimo šta se dešava u Kuli. Treća po redu sednica Skupštine opština Kula trebalo bi da se održi danas, a prva od 7 tačaka dnevnog reda je potvrđivanje odborničkih mandata. Odbornici opozicije sa liste Glas mladih opštine Kula odlučili su da ostanu na polju, da propuste potvrđivanje mandata, iako bez njih nema kvoruma za održavanje sednice. Roland Šipoš sa ove liste rekao je da na taj način pokazuju da su na prethodnim sednicama izvršni organi nelegitimno izabrani, kao i da ne shvataju zbog čega postoji potreba za tolikim brojem policajaca koji se nalaze oko Skupštine opštine, kada je prošla sednica bila, kako kažu, prošla u najboljem redu i unutra i iz polja. Inače, bez odbornika liste Glas mladih opštine Kula, Skupština opštine nema kvorum za održavanje sednice, a Šipoš je za medije rekao da na ovaj način većini pokazuju da bez njih neće moći da donesu ni jednu odluku. Sećate se, u Kuli je i dalje ostalo onako jedna misterija, odnosno nerešena situacija, šta se to desilo na prethodnoj sednici, da li je neko sa ove studentske liste greškom glasao za izbor predsjednice opštine, da li je neko preleteo ili su naprednjaci nešto manipulisali u Kuli, tako da je i to verovatno razlog što su se mladi sa ove liste, dakle Glas mladih opštine Kula, opredelili da danas bojkotuju sednicu. Nadamo se da će se i saznati šta se dešavalo na prethodnoj sednici. Sad ćemo u nastavku emisije slušati sastav Modern English. Someone's Calling je uvodna numera sa njihovog drugog albuma. Taj album se zove After the Snow, izdat je 1982. godine, dakle jedna pesma iz klasičnog New Wave perioda. Modern English i Someone's Calling.

Poslali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.